0: 华语广播电台，
1: Барсын цохор мордо, зүүн үүлийн ангир төв, жүсүн цохор мордо.